0: You were in young coupon. Radi she, she. Send your way and it's Tim Raymond.
1: Jesus.
0: And then so she.
1: Who's a hand?
0: Men so be our pate.
2: Semper FM.
3: Hallelujah.
4: Amen.
3: Praise the Lord.
4: Hallelujah.
3: And me e da nyamiasi e na nyume.
4: Amen.
3: Se wo hu ya mobo na ode na adom adoye adom ye.
4: Amen.
3: Ya be shemu e wo ni din.
4: Yes.
3: E dia na ye na adom. Enye ya ho ode ene ya ho fe. Enye na ewo bi anase ya ho fe bi. Anase de nimu bi nti ene ya ba na mu ye na hu mobro. E na so ye so nyume. Se yen fa na asem embre na tiefo yen fa na asem embre ne mba enme ye wa ha na enyame asem ene ye de ble ne mba. Amen.
4: Amen.
3: Ye ya so fo ye wa me a make say ye frem so fo abuaje.
4: Amen.
3: Didi kan so fo so fones.
4: Amen.
3: Ene Reverend Emmanuel Kote.
4: Amen.
3: Ana so fo afrane.
4: Amen.
3: Ame ye ne ye hye mo enme a ye ne ye de nyame asem ebre mu Mijidi se etiefo nso aye kra do semo yede omutie.
4: Amen.
3: Na yede onyame asemo ba ye wiya ye jan so e de abompa ye. E abompa ya ama omo omo won pochi won mo wa mani mo won mo aro wo mu. E na onyame asemo so e ba mo mo ofisa mani mo. Amen.
4: Amen.
3: So vo wena spacho abompa ye ni esta.
5: E abompa ye. Hon konkro yede wase.
4: Amen.
5: E ne anadwe nso e ye wadon e ne wo pe e na wo ma yetumi asia. Ye je adwuma die e de sha wonsa.
4: Amen.
5: Rabeda wo ho adi. Fa wasem so ne besa na wo ma, fa wasem so ne fa ahotɔ ne wo gye eye brɛ wo ma. E wo Yesu din mu. Amen.
4: Amen.
3: Safo onyame shao.
5: Amen.
3: Yesama ye nyae ho akwa babiem. Fisi onyame ne yadi ne yie ni.
4: Yes.
3: Na wo hye sɛ na ye koye program wo babi nti ye ntimi ambishie mu a. Ye nim sɛ onyame eden ne a. Opɛsa wo ye no, osan akɔsɔ aye.
4: Amen.
3: Koye. Enime ye kwaso abompa ye ase nya me se o ma na ho atini ne tumi ne kwaso aye de ye kese weso na ye numa asem na ye oja ni ase no ye bi

0: Jesus Utimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya kwa so asebo ni fache wanyamienu.
2: Akache wani se.
0: Bwani biela ye ye ye ye. Emo nunti. Ye biya no po kasache.
1: Yes.
0: Ready nti. Ye peja ensa na nyamye yi ni sef. We yi ni sa ewa yeso.
1: Yes.
0: Na ye peja ensa na onyankopo yi ni every five or so.
1: Enu
0: ye kache so nwu ye mom.
1: Yes.
0: Bwani biela ye ye ye. Empo ye busu.

0: se asida asida ya de matwe di amponi dini wa ye bia ma ye mrosuo na anope ye brason sama ya de besum wo se no sia kase bo no edroson de di mu akotene ye do be kwa bunu mantemu odum tajuma kwonu se ye keka kwa afina wiye nti ejasisi etiti wo ye kwaye mu no wo ma kwa padjuma di ho ntoma wo de be bo ntoa ayen chechira mo mafo bate eho amane bo na afen so ye de ebe kwa won se eba no school sa wodo senior high school sia empenyifu de bia sase ejiji nkwada ni sika eni so omojijie GES abo mokoko na so kane penya no wono so ye achechefo kandifo echese school so mo brewu wo mo brewu hie sika nti no ewo sempenyifo hye no mde sika no ekọ ye be kwa price so abato mpesua de so achenka fo wo hanmo se 8% na ban dia basa no ni ntumu a wode mom lord fede de eso wo mo so bo jituma enye yie and 70 bi ka ho na no pay ye di mu aman ye eso sa dum fm anopa no sia kase bo na enyuma ko bi na ebochi dum eye kelta ko toothpaste ye ka kelta kwa eye posen ye di bi chosen wo se first no ni e bro body tre ni e di bi dia toso ni e bro na ese tum ni e di atwi yesi de bi ase se fita fita fita fita fita sa bre ka ka kra ne ka ka ni ho so ahun en so nei enyoma
1: semba fm
0: chako toothpaste ye di aba ye di sa bi die na bi na fra into the true sia e ma osie fita e ye no nka kaka bi e ba esinim no e bo na we bo ho osen kwa ho ban e na kaka no wa ma nti ya pe bi na ne busua ni nyina no mo fa ntwe bo sen na dbs synthesis e dan so bo ne ma e na dbs seton afebo e fi bebre nie yombo ye ti dom e ma e dan so bo ne ma wo bi e di ho adanse ye na wo yi sa wo gye ne ma papa bo dan so na wo se adie bi a beto dbs nchen no amount 10% discount eno wode chew ese fako ne fako to djuma dia wudi wodan ne so ho enti eno ene de dbs ye dia ma ho enti dan so bone ma no e ya kwon nchen na ekwoji wo honum enyuma kwi ne bochi dom na anopai akenkanfo no edi ameme jeso ene abena pokuwa

Dr. Sign, and I ebo me to Miss Malaika GH. Ono so atwa matu socials no so ne se on de aduko de obo wa gina duku kama ene wa gina chichi ne ne sa waka me ho e wo Facebook ni YouTube de a ene de mdt studio hai e ye Y2K so atia se aduma fe Y2K sa time no Malaika e don no ne ye nye lipstick sem bia o wo yado a pencil blacky ko fa na de ato ano ase na lip gloss a fast session na de nam kruwa no oga ite de no bi na maye o se ye friend se dura ko hu aha na maji be bandana we wo 2000s e ye fie de be ya e ne de ni gie no e sese so e wo de dom to ticket no e ba ha ya benye biato na ye kwe ntino ye sese na ensemble chemu ye fanso mo.

94.7 FM so enye ebre son se ye di kukren tumi jume diye ebre o so afidi ye da hano pe ya e da wase da wase ensa ene e ye bobo sume ena kaino kakra kra kra ya kwa ye nimbia ye drun ye toso edyonu enum ene ye di 25th day of September 2026 eti efri sabri ye kwa pimse na ngotri ebe bono ebusia ye besie dja na na watri nsemu akoso e wo meyimu efre tifin besia na fuo nsemu akoso amanyosem wom toda na asetena mu yedie so abefrem eti ebraso se yede ebroma me na kwakutwum ase papa papa papa papa papa papa Steven kwakutwum mame na na se papa papa papa ne bebusumi enie toda na we se numpe no pe baabi adigu kakra eti kwaku mo ene adwuma mo ebraso yede brew production team no so etamachi kwa kuchu mkuro ya enye otamechi dende executive producer Dominic Kisi Yeboa ena wani aka etechri Bengazi no Bendi Gazi ena Joe etechri omai hine kwa Bna Sante ena Filipo Seibozu Ebo Chidom na nayire nchi kwa dade ena chese otaye nyina yechri ya jumediei metumi ede ebro misumi din ede akria boachiwe yadom ofremi aby mejo so wonim se na wotwe nyinamu no adroba fo no ahyase efri benkum na yede atudwa na 8% de ensoyen yanyintum 8% de ensoyen yanyintum na se eba se yese yemfa hyentiade ebo ni bi enka ho na adroba fo ahyase si apene ewo muo se Yen yin tumua. He for nekosia bia na we decide the percentage was say ye de kaho as an increment I be boa drive a drover for womajuma or muyimu. E nipa mienumi and san ekosia bia. E niema ye kabum. Ye ke kabumu. E yi be frimu. And sana omachimi arrival at that decision se. Because of way inti ye jidi ye se. Ye just say ya nebe bo aye ne san wo musike ka bo muo enhiamu e kɔso no na do ba fo nka mumu ko ne bi nka ho eti die nti ena da bia wo num be kwa ba ne ye bete sɛ ye nti ase na no abɛya twede bo e wa do ba fo ani pasi nya fo ntamu wo mu hyehyɛ yɔ mu ye mu no nka ne ena wo sɛ saa ntumu no hyase before kura ne bedu ne bia hyase da ntumu no e bia hyase ye a wotutumu ba se omu take decision se sei ne wose ye kono wo na drivers ni bi so ese ye nti ase a dien ye betumi aye e fi se ene efira no pai e kuro ya se ba se drivers ni hyase se omu implement 8% no se the percentage because oti mantem kura de om se ye kura me ye ka se 30% no kura nke e ba betwe ho 30% ko so we no kura o mo ba betwe man so wo ho e na abedu 8% eti anopai wo de wo a wo be fa kaya o mame en naro nu tu en kran ha se wo mo e be fro kai se wo mo fi circle ha e ko ba bi ti se odo ko ka na si wo mo e be fro se ye ko mata iko wo mu ebefro danso ma etwe de bonni chese ntoko ebisi wo kai mu nne no enya sem ketoa because awu se wo mfa 8% no enya dwuma na se percentage afese odi ye dwuma no eye wo ankasa ene wo decide ama wo ho nti ni ope na wo begie what is obi se 30% kora anka enso no obi so beka se oni e 20 wo anhwe ye obi kora be go beyond the 30% no a ka omo se enso wo no enti ye hwɛ ne ye GPRT fo anopaya no ye wɔ se ye ne wɔ twetwe nkɔmɔ ne ye hwɛ sɛ wɔ montumu no ebɛyɛ dwuma kwa bɛ so no wɔ mbetumi afa hu sɛ ye 8% no ɛna adroba fo no gye ana sɛ obi ye di ne kwi obi nka obi ebɛkɔ hɔnom na ya hwɛ no wo de no to nkyɛ ye a na wɔtwi mu wɔne a wo fafidie si wanim yato ayampia ye to amamfo ho ye di mpanimfo atem ewo mayi mu no wanse o mayi si di mpanimfo ne o mayi apresifo mpanimfo di mirika se ya ena wo ma ayete ye se yache Ghana Jollof wo mu di nipa kura wo mso ye Ghana Jollof nam kwa so kro no na Ghana Jollof no so ye
another comment or running momo. Mini o yanchim yo, mini o yanchim yo ti u tietye mua e kwu ye yeno. Nesi ni ba yo yene juma ewa techimai. Ena ye kwafa no. Ababa Salome. Kwatu wa muko na wachi nyine muya anka. Chese, ababa nase mkura ni nyame nkwa anka suka taye wabrasa yoko. Yoko ni ibe yusu kwa jini huo kwatu premises wano mwode ndende ndeno. Eka kakrebi se nkase mnu wabani kura nkwa mamfu wa jini so. Wa muko ni edika yin. Ni etusu mienu na wachi ni mpre nusuo. Wabani ya nyabeli ya mano. Na eni mse nebusu ya fo. Eni ama nyokuo MPP so. Sempe ni mfoni bi. Edi ya ni mu dendendi ya kaseti ya. Udu mu watechima ya hokura adi ya. Omu ya press conference ya wabushi ya no suwa. Obe yifri mu chile se. Wabane manke tenketi 4 years ni 5 years ni ni ya kamua ya chile no. Ya dina chiri muwa. Gana jorofu yiso modi wabe yichiri mu gana jorofu no da suka sa. Eneno nsisa ye. Ya si si obeyi na banki taundie mu sikamanie mu woni Ghana jorofo ewo twaka sane mpanimfo kan obi ya no na ebeko techiman na yene ye reporter yo wo hono mo atwetwe nkomo na yahwe abusua no ya si wo numani abreden tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint
ti ye kwote chimaya ni ewo mu so ni adifiri hono mo aba wonim se eba koko ni tomu so a emra mpanimfo de ko em omayi mra hyebadwam eye nhyehye na mra hyebadwafo gitum na beda emra eti ye sei se beba se koko ni ntumu no beba enya se ni aba no wo ko no aba no wa betutu anu ma ho de akere wo se abo aba eni ni ebisa wo mhm ye sei ye sei amansa adwaso se ni ntumu no bekro no sa pepepepepepe ni wo mene koko akuafo no ebeko eti sa wo hwe na wo twi ya 2026-2027 season no perimfo ahyase ho ntoto ya wo ye no ni efiri mu aba FOB price no enei perimfo ami ate ase se se wo hwe percentage no anka wo se ekoma akuafo no anka 70% pe enchiche ye yi omo ye no eso ntumu e ba ye no eso omo di omo du 71% na se kokwa akuafo no ye kan 71% se yi a ye bubumu ana hu se ne ade ne sitie eti enei no ye behwe ye bekɔ akuafo no akache na ye ne wonum so atwetwe nkɔmɔ na ye hwe entumu a aba no se ne ye wosi esomu efa eno so ye nsɛm a edapono so no ebi na abusua Oba YouTube no a yedamu live wo hono mo oba sempa 94.7 FM a YouTube subscribe de bi e ba abete yenka maybe si Facebook no ka ho na se Facebook so asempa 94.7 FM wadwen chire no fa bi eto ho ebresem ye bekenkan e de amause ya enche ye bekwa homa no so na enkomo twetwe no ye de ahyase afisa bi yakopem se no nwotwe ebebo na wadwen chire no so wo de ba ya kenkan e de amao ma memfa ba kumienu na yempem enko yanim na make e neche se belated happy birthday and Grace Ajiman e wo multimedia group marketing department sales and marketing and Gracie e wo na Gracie chese opani enru ne nyankopon edom ye e na wode afi e ka wumfie ho eti ye ka woni a wodi won birthday enra Dr. Yusuf Andani, lead doctor ya wo Medina Polyclinic, honomo kekele, honomo ena doke wo, doke enra na ne ye wawoda, nyankopon ya odom no shira no we doku foto so di aneche se, kama, nyankopon enom no shira wo papa, gap construction ye wo adenta, ejumaye fwe wo honomo nyina da se, nyankopon enom na ushao doctor Yusuf Andani nyame enom na ushao papa ebusia mamenkwa homa so na yenhye enkomotwetwe na se mini abema na wiafia kenten ewo ahoma so yenin na wiafia kenten enhye enkomotwetwe